rapur, basala kali kopa, babota kape moana, babesa komo krapo, babaraka moto, na lisolo ya tifo, mbongo makila, okusala nango nini, okusuka nango wapi.